Bonġu, t-nejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend. Kajt għal jawnek għal Bay Easy Breakfast. Ħarsa ħafif għal jena tem biex nibdew, pal ma namlu ta' kull-jum għan nistennew temp xejn nqasmi li kanna dan il-weekend. Għesu post sħana, xemxi u temp bellezza. Bl-għala temperatura tilħaq dik ta' 33 grad Celsius, tinħas li ktar għal 35 grad. L-inqas wahda hija dik li qegħdin fiha bħalissa fil-fat 24 grad Celsius. Riħ li għandu jkun ħafif, forza 2 għal 3 massimu qegħdin jgħidulna mill-vant. Ġifieri mhux daqshekk gravi suppost. Bay Easy Breakfast with Kurt Garley.

Nisma diska bħaldin un-realizza kemanna biex niftaħru li aħna Maltin. Red Electric, lokali dik. Flimkien ma' Chasing Pandora, li kienet freġa ilu għad Basic Breakfast Maker id-Galja. Bonġu, kif aħna? It-nejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend? Kellek weekend tajjeb, striħajt, gawdejt, kem flaħt? Jena jkollin ammetti għal gawdejt naqra l-bahar u d-dajsa dan il-weekend. Għamilt il-sunblock, iġifiri ma xrejġ daqsek, ovvjament xorta, marna xilli xnolqot kollum kien, iġifiri għagħet jgħat naqra ħamrani dal-ħodu, imma mux gravi daqs il-soltu, jena jdwek. Għankomplu marra Robbie Williams il-sam.

Miles Smith, they cannot hold me in the dark. What the easy breakfast me aka Galia Lum at 9 for Dom. When they play, we pay on Bay Easy 100.2. Għada d-dajja, għadna għadin nissannew dawk it-tlet diski wara xurxin fortni partikolari. Trid tisma' diski sħaħ mill-bidu sal-aħħar, però hemm mhux biex iżżar meta tisma' ir-riklam jew inkella lilna l-preżentaturi nitkellmu dwarhom. Trid tisma' dawn it-tlet diski mill-bidu sal-aħħar. Eurythmics Sweet Dreams, Louis Capaldi Hold Me While You Wait u Share the Shoop Shoop Song. Dawk it-tlieta f'dik l-ordni li għadni kif semmejt lilek jistgħu jrebħuk 1,000 euro cash. Nota attenta li jom, jistaw jindaqqu matul il-ġurnata kollha minn filgħodu sa filgħaxija importanti li bej 100.2 tħallih mixawli l-ġurnata kollha kemm hekk qiegħed ix-xogħol, kemm hekk qiegħed fil-karozza on the way x'imkien pereżempju jew inkella qiegħed id-dar, isma' minni għax għal bej 100.2 ħalli ħaddejja li xejn ngħidu kif inhi 1,000 euro cash mhux ta' min jitlifhom, eh? Importanti li toqgħod attenta li jom dawk it-tlieta. Kif tismagħhom ħajkollok 10 minuti biss biex inti tibatilna l-kelma win flimkien ma' ismek u kun jomok fuq 9909102. It-tlieta li huma f'dik l-ordni: Eurythmics Sweet Dreams l-ewwel waħda, Louis Capaldi Hold Me While You Wait it-tieni waħda f'sekwenza, u t-tielet waħda hija dik ta' Share the Shoop Shoop Song. 10 minuti ħajkollok biex tibatilna l-kelma win flimkien ma' ismek u kun jomok kif tisma' dawk it-tliet diskieti. Iċċek kien ara dettalji kollok forsi minn tixxert fuq xi ħaġa fis-sezzjoni tal-win fuq l-website tagħna baeasy.mt.

0: 24 grad Celsius madwar Malta għawdex jissaba u 7 minuti għa 2 fil-ħodu l-ura wara l-weekend dan huwa Base Breakfast mi għaj Kurt Galia il-ħin illi fiħ namlu din.
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Niprofa nċaqlek naqra jena u nibdilek il-ġurnata fuq nota sabiħa u nota tajba jek billi tkanta u t-ċaqlaq naqra specialment jek dal-ħodu intu għet minn dawk il-led bati bħal ħafna u koll dok li jidulom Monday Blues jek ta' finti kuna dok special weekend, forse gawdejtu xi naqra kemm flak per eżempju. Tibda tħoss dik in-naqra tajja tal-weekend bħal meta tmur holiday sewwa. Tinnura li kienet holiday tajba meta tiġi lura u kollok bżonn holiday oħra biex tirkupra l-ajja li tkun għajjejt waqt il-holiday jinek inħoss inek nikkalkula kemm kienet holiday tajba. Jekk kif niġi lura jkolli bżonn tliet ijiem norqod, mela tajba kienet il-holiday ħa. L-istess ħaġa. Jkollok weekend tajjeb Monday tqum bil-Monday Blues, ma jien nipprova ngħinek neħħihom minn hemm ta'. Halin per esempio, four tops, low cone.

Manu xekta biex jemma kollaborazzjoni minn għamt dawn it-nejn, kollaborazzjoni li tinstama tal-ġen fil-opinjoni tiegħi. Elton John ma' Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, it-nejn fil-għodu l-ura wara il-weekend u nisfara kellek weekend tajjeb, weekend mim l-istejjer x-tirrakkonta fil-fat importanti li tżommhom f'moħħok edha u l-istejjer għaliex. Minn għandu ftit ieħor ħajkollok bżonnhom. Mhux ħanajdlek għalissa però, għandna kompetizzjoni ġdida li ankora din il-lanċjaw ftit inqas minn nofsi oħra ħajja ngħidu hekk. Illi ħajkollok bżonn tiftakar naqra dawk l-istejjer tal-weekend jekk inti wkoll tixtieq terbaħ bil-kbir ma bejjiż 100 pointu. Hekk kif jabżu 7 nofsu 3 minuti però ħankompli ngħidlek tiġi ftiegħek jien b'aktar bħal din ta' Belinda Carlisle Leave a Light On.

0: quiz of the junction ekke fi daqqu 28 minuta t-nejn fil-ħodu l-ħura wara l-weekend għazin ħossa jeta wara l-weekend jima nafxin timma kelli weekend vera ek gawdejtu jikollin għammetti dan il-weekend streħajt għamil taffariet li xtaqt imballu metin bat il-konsegwenzi għax etin sejba diffiċi xaħġa
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on.
2: Skopri kif tista taħdem u tistudja fl-istess ħin permezz tal-iskema ħaddim student tal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema tagħtik l-opportunità li tibda impjieg full-time mal-Awtorità tal-Artijiet fil-waqt li segwi l-kors part-time Award in Sustainable Land Management fil-level MQF4 offrut mill-Università ta' Malta. Dan il-kors ikun offrut bi sponsorship mill-Awtorità.

Amy Winehouse min jafkiku għadomana xieġmil ta' vuċi għetittina. Dikinet Back to Black, kif saru 8:10 minuti f'25 grad Celsius madwar Malta u għawdeċa 2 fil-ħodu. Lura wara l-weekend, weekend li fieħ skoprejna l-erba timijiet issa li għamlu għas semifinali tal-FIFA World Cup 2026 fuq naħa tal- ta' table, jek t-seħla, jek għanna l-Franza kontra Spanja illi ħatintlab fil-fat għada fil-axija fit-8 un-bat zewġ timijiet minn daħa l-oħra juma l-Ingilterra u l-Argentina xaħat minn dawn l-erba ħajġi konfermat pala r-rebbieħ tal-FIFA World Cup 2024 l-iktar ħagġa l-impressionatni jena li jisum għan bidel xejn minn erba snin ilu law ma t-konsidra li Franza kienu l-taqaw ma l-Argentina fil-finali u repulom bil-penalties erba snin ilu emċans li ħajġa jġri l-istess ġiri issa naraw skonċi ħajġri għada u nar l-erba f'dawn iż-żewġ semifinali issa naraw Imma fadal erba timijiet kienu msemmin u erba timijiet il-ħajatu kedda li l-xurxin, zgur mux forsi d-darba.

Weekend, it's time for Lodu, done a bit easy breakfast. Me, I care to go, Ali Shakiz, the Kenneth Empire State of Mind, that I think, what a weekend, skich, to celebrate, to go, to hope you achieve, basically. Tiġi l-ura xol Monday morning u tiġi basket mim li stejjer xtir rakkonta l-ura wara l-weekend sewa. U fil-fat, dawk li għandi bżon minn għandek, għaliex għandna kompetizzjoni ġdida. Għana tawla z-zigarella, ha? Win with Hyatt Centric on Bay Easy. Għanna bżon liktar stejjer. Ekke, faqqa t-sejħilom. Gravi li kellek dan il-weekend, jennaf. Per eżempju, spiċċajt imsakkar barra mid-dar jew inkella tlift xi ċwievet tad-dar jew tal-karozza jew xi ħaġa gravi li ġrat lek hekk over the weekend. Għandna bżonn l-istorja tiegħek bħala voice message fuq WhatsApp fuq 9909102. Nhar il-ġimgħa illi ġej xi ħadd hemm barra ħajerbaħ bil-kbira, ħajerbaħ rigal li għandu valur ta' 1000 euro. Rigal li jinkludi weekend break ġewwa l-Hyatt Centric Malta għal tnejn min-nies bed and breakfast. Għandek ukoll 2-day pass għal-tnejn min-nies ġewwa rooftop pool including il-lunch u il-pool bar bażikament. Apparti jekk għandna wkoll VIP table għal-sitta min-nies ġewwa Jumu's Grill Nights. What? Hyatt Centric ukoll rigal valur ta' 1000 euro. Jista' jkun tiegħek. Jekk tibgħat lilna naqra ta' stejjer gravi li kellek matul il-weekend forsi kellek wieħed mill-ar weekends ta' ħajtek inti għandi bżonn l-istorja tiegħek x'ġaralek eżatt dan il-weekend għajt għalfejn huwa gravi skontok. Nibat li l-istoria tijak, ejja, pala voice message fuq WhatsApp fuq 9909102. Ovvjament, dak l-istoria grave li kellek, tista trebħek weekend li muset insiħqad zgur, mux f-sens ħażin palma kellek dan il-weekend, imma f-sens tajjeb għaliex ħajkollok ċans li t-istriħ t-rilassa u t-gawdi ma xaħat tal-ezlat jgħu kwer. Eċċekja bejzi.mt/win jek t-istirta fil-detalji kollha.

Favoritiaju kol bir-raġun indaqqu għadu n-taħħum għafi f-xessin n-provaw n-ġuftana dal-għu dut-nejn fil-għu. Abba, tejka ċenson, mit minja un ofs n-sin zewċ minuti f-25 grad Celsius madwar Malta għawdex dan huwa Bejzi Breakfast. Mi għaj kert għalja, l-ura wara l-weekend. ċamman naġaj naftana jew dal-għu. Għada naqri bsa. Għax tamelu kanna n-ritornaw l-ura xol. Back to the 9 to 5 kif jgħajdu.

Faith Hill, di kienet diskis kif jaqbżu d-disa neqsin 16 il-minuta għal-tnejn fil-ħodu dej ġimgħa ġdida u jerġa' jirritorna ċans tiegħek li terbaħ dawk l-1000 euro cash għadna ma rebbaħnihomx. Jistgħu jkunu tiegħek b'din. When they play, we pay on Bay Easy 100.2. Għadna nistennew tliet diski partikolari trid toqgħod attent għal kull diska li qegħdin indoqgħu fuq Bay Easy 100.2 għax tlieta minnhom jistgħu jrebħuk 1000 euro cash inti eh? Jistgħu jindaqgħu matul il-ġurnata kollha m'hemm xi partikolari x'ħin ħankunu qegħdin nagħmluhom, imma importanti li toqgħod attent għalihom. Jinstemgħu xi ħaġa hekk isma' ftit. Eurythmics, Sweet Dreams hija l-ewwel waħda fil-lista. Eżatt wara hija Luis Capaldi, Hold Me While You Wait. U jkun għad fadal din biss ta' xer, the Shoop Shoop Song. Kif tismaħħom ħajkollok 10 minuti biss biex inti tibgħat lilna l-kelma win flimkien ma' ismek ukoll jomok fuq WhatsApp fuq 9909102. Nafdu li xi ħadd minn dawk in-nies li ħajbatulna isimhom ukoll jomhom flimkien ma' l-kelma win lilek. Untu kelf euro cash, taqsek faċli jekk f'nofs is-sajf, għax insomma kważi nofs is-sajf, resqin lejn l-aħħar ta' lejn nofs Lulju, ha. Ġifieri, sabiħa. Għandek xi holiday ġejja pereżempju trid tmur tagħmel xi shopping spree żejda, nieħdu ħsibha aħna. Tabbiex rasek, kelf euro cash jistgħu jkunu tiegħek. When they play we pay għadha d-dejja, nissuġġerlek titgħu għalna lejn dettalji kollha fuq bayeasy.mt/win.

0: James Morrison ma' Nelly Furtado di kienet Broken Strings għal-tnejn filgħodu 9 minuti kert għalli għonek għal-bej Easy Breakfast siegħu kull wara l-ħabbarna kompetizzjoni ġdida
1: Win with Hyatt Centric on Bay Easy
0: Wasal il-ħin biex indaħlu l-ewwel finalist li għadin il-kompetizzjoni kompetizzjoni għetta tiki ċans li terbaħ regali total ta' valur ta' 1,000 euro Grazzi għal Hyatt Centric Malta għet nitkelmu dwar Tonight Stay għalli kol xatta l-azlatijak fuq Bed and Breakfast ġewa din il-hotel tal-bli għandek Today Pass għal t-nej minnis u kol ġewa rooftop pool including il-lunch filimkien u kol ma VIP table għal 6 minnis ġewa Jumu's Grill Nights jistaw kun u kol latijak u għasanna biex ndaħlu l-ewel finalisti u finalista għalli din il-kompetizjoni u kol l-ewel persona li qbat mill-istejed li daħlu l-illum Warej Martin, għandu din l-istorja, jisma ftit.
2: Bonġo, kers.
0: Bonġo, li?
2: Le weekend ġret li bieċan l-inkilet.
0: Ġara, għalek mela.
2: Mort nixi mis-supermarket. Għal-ormi, xraj ċirija, jina u sajra l-karotza. Uftaħt il-luggage boot. Xassajt naqqa kieta il-luggage boot.
0: Kieta.
2: Għax jima tax naqta l-karotza l-isbillin. Kif għabbejt kollox? U tħarġu l-karotza. Nisma twerzi kbir, imma kbir ta'. Undu najt, l-karotza li għabbejt fija u tħarfija ma kienx tiegħi, kienet l-istess modell u l-istess kulur. U ħarbitxa xogħol biex nerġa' nieħu kollox kien nistenna. Driver is-sejda ma nafx jiġi mill-mara, nibdi twerza, ikkomplikata kienet hekk kbira.
0: Għax ma tilix twassalhom lok sa d-dar għalin, għażaj din isma' tabbejt kollox issa. U wassalhom li naqra u ntaħu tiegħi mhux xorta mhux l-istess mudell murara. Insomma, rej, prosit dik l-istorja hija l-ewwel storja li tagħmilha ma' l-lista tal-finalisti inti qed passeqreb rej. Jekk bħal rej inti wkoll tixtieq niżel ismek ma' l-lista tal-finalisti tagħna, mela make sure li taħseb f'naqra ta' storja tajba li ġratlek dan il-weekend hekk xi podina ngħidulhom aħna jien nagħmel ħafna minnhom sewwa. Però dik l-istorja li forsi tibqa' tiftakar il-weekend minħabba fiha. Tista' tbiddillek il-ħarsa tiegħek lejn il-weekend, tibda tiftakar issa fiha minħabba l-fatt li tkun rebħitek dan ir-rigal tal-bliek grazzi għal Hyatt Centric ukoll qed titkellmu b'rigali b'valur ta' 1,000 euro jistgħu jkunu tiegħek ukoll. Aħseb naqra xi storja ġrat li għadha ngħidu ndaħlu xi ħadd ieħor mal-lista tal-finalisti ġifieri fadalek 24 siegħa oħra taħseb fi storja tajba.

0: Damien Rice. Daċen kanem boħal id-19 għat-tnejn fil-ħodu. Dan huwa Base Breakfast Maker. Tgalja l-ura wara l-weekend. Ġej naftana dal-ħodu u għadna għandu għax xogħol pereżempju ngħidu aħna. Ek forsi, ħana jgħidlek fejn għandek tevita għal minn hawn ftit ieħor li huma dawk it-toroq li qed jiġi rrappurtati traffiku fihom. So tiċċallax minn hemm. Dettalji għal dal-waqt. Qabel xejn REM kif niġu lura wkoll.
1: Bay Easy Breakfast.
2: Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
1: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
2: Eurythmics, Sweet Dreams.

0: now on.
1: It's summer sale time at Cecilia Outlet Village. Enjoy exclusive discounts on over 170 fashion and luxury brands. Discover your next shopping trip just across from Malta. Find out more at ceciliaoutletvillage.com.
2: Make your summer even more rewarding at Eden Cinemas. Watch six movies between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden, all while enjoying the latest blockbusters in cool premium comfort. T's and C's apply.
3: Bay Easy Travel.
4: Jidher li naqas kemm xejn it-traffiku minn siegħa ilu law, per ovvjament xorta qed hemm dawk li jgħidulhom hotspots għal dalgħodu li nissuġġerilek illi tevita fosthom pereżempju Marsa Ħamrun bypass jidher li għadha hemm li hija naqra żgħira bit-traffiku b'mod partikolari direzzjoni lejn is-South però anke direzzjoni lejn Regional Road għandek tistenna naqra ta' delays. Nitkellmu dwar Regional Road direzzjoni lejn is-South qed naqra ta' traffiku mhux ħażin hemm minn taħt il-mini ta' taħt l-skate park. Bypass sejjer għal Marsa Ħamrun bypass, l-istess situazzjoni mriħel bypass, Birkirkara bypass għandek tistenna naqra ta' delays ukoll u anke triq Mikel Anton Vassalli, direzzjoni lejn l-imsigda tnejn li huma, għandek id-dawra ta' Pembroke, illi qed jiġi rrappurtat ukoll naqra traffiku fiha u anke Żabbar Road il-Fgura, mod partikolari direzzjoni lejn Raħal Ġdid.

0: Show'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Waħda naraktar kurrenti ħarġa din is-sena u tinstema' tal-ġenne fl-periodi tiegħi. Xaka Khan ma' Snoop Dogg. Dik kienet Boogies in My Soul, kif jabżu d-disa' nofs, 13 mix-xar ta' Lulju. 25 grad Celsius madwar Malta għawdex palissa, nal-istennew kol ġurnata bellezza għedin jajdunna bħarin asħana l-lum, għalix ħajkun hemm ftit żgħira ta' sħab xejn gravi ta' però. Xorta ħat 33 grad Celsius, il-temperatura tinħassal l-iktar 33, isma' minnu.

0: Maroon 5, This Love, laxan isin 9 minuti għatnejn fil-ħodum.
1: CEO Majilili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With Bay Easy 100.2.
0: Irrit nfakrek naqra, l-ħeġa jirritorna għal-żewġ tilji li biss ġewwa pajjiżna fl-24 u anke fil-25 tal-Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan, wieħed mill-aqwa comedians li hawn madwar id-dinja bħalissa, ġifieri jekk għandek bżonn titħaq daħqa tajba, nissuġġerilek illi ma titilfux il-dan. U jekk tibqa' tisma' Bejza 100.2, ilna naqra mhux ħażin issa nqasmu l-biljetti watfadlilna biljetti x'inqasmu ġifieri ibqisma' Bejza 100.2 l-ġurnata kollha u inti tista' wkoll tmur tara lil Omid Ġalili. Totalment bxejn, jina kont mort l-ewwel darba ma stajx naf nitħaġi fil-bissib nerġa murta. So naf x'inha ngħidlek, jekk titħaq titlef xillhom il-ġalili. Fl-24 u fil-25 tal-Lulju ġew l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan dak.
1: Keep listening to win tickets for Omid Ġalili live.